Sinetti irtoamassa, kun Kalmiston virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa. Kattarisua taivaa, unet mullas vaan nokosii.

Yksi, kaksi. Kolme, neljä. Kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Neljätoista, viisitoista. Kuusitoista.